že neverí v Boha. Pýtam sa, čo na tom neveríš. Pozri sa okolo seba. Otvor si oči a uvidíš. Východ slnka to maluje. Cez deň kvety to voňajú. V noci hviezdy to svietia. Ráno vtáci to spievajú. Kniha je dôkaz, že niekto písal. Každú pesničku niekto zložil. Obraz je dôkaz, že niekto maloval. Není vesmír dôkaz, že niekto tvoril. Není vesmír dôkaz, že niekto tvoril.

Ja verím v čísla, tie nepustia. Koľko atomov v jednom tele, a jak spolupracujú skvele. Koľko hviezd v jednej galaxii, koľko galaxií v univerze. Skôr by som veril, že je to dizajn.

On nás čím jeho, kto stvoril koho, kto je z koho, plán či hádeme kockou, kto z koho, pýtam sa, čo na tom neveríš, pozri sa okolo seba, otvor si oči a uvidíš, východ slnka to maluje, cez deň kvety to voňajú, v noci hviezdy to svietia, ráno vtáci to spievajú, kniha